0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre fondatorul Școlii de Acționare Electrice din Craiova, profesorul Profir Degeratu. Deși în aprilie 1947 adunarea deputaților din acea vreme a votat înființarea Universității din Craiova cu 4 facultăți, doar una dintre acestea, Facultatea de Agronomie, și-a deschis porțile în 1948. În 1949 este înființată Uzina Electroputere, care avea ca obiectiv fabricarea de motoare electrice, de transformatoare electrice și aparataj de comutație pentru rețelele electrice. Așadar, o uzină cu un pronunțat profil electric. Într-o uzină cu profil electric lucrează ingineri cu profil electric. Într-o uzină care se dezvoltă, nevoia de ingineri cu profil electric este în creștere, iar pregătirea acestora se face într-o instituție de învățământ superior cu profil electric, care, la acea vreme, nu exista. Pentru ca inginerii cu profil electric să rămână în Oltenia, era bine ca această instituție de învățământ superior să funcționeze în Craiova. Aceasta a fost conjunctura economică în care s-a înființat la Craiova, în 1951, Institutul de Mașini și Aparate Electrice. Unul dintre primii studenți ai Institutului de Mașini și Aparate Electrice a fost Profir Degeratu. Profir Degeratu s-a născut în comuna Cilieni, județul Olt, la data de 17 noiembrie 1929. A urmat școala primară din comuna natală între 1936 și 1941. Apoi, între 1941 și 1949, liceul Ioniță Asan din Caracal. Studiile superioare le-a început în 1950 la Institutul Politehnic din București, pe care le-a continuat la Institutul de Mașini și Aparate Electrice din Craiova, înființat în anul 1951, cu studenți în anul întâi, selecționați prin concurs, și cu anul 2, în care au fost înscriși studenți olteni din alte centre universitare. Domnia sa a optat să vină în Oltenia mamă pentru a contribui la realizarea visului lui Tudor Vladimirescu, scris pe hârtie de Petrache Poenaru și citit cu glas răspicat la Islaz, localitate situată la circa 30 de kilometri de Cilieni, locul de naștere al profesorului Profir Degeratu. A obținut diploma de inginer în 1955. Și-a început activitatea didactică imediat după terminarea facultății ca preparator la Institutul de Mașini și Aparate Electrice, care, în 1956, devenise Institutul Tehnic, subordonat Institutului Politehnic din București. Din păcate, în 1958, Institutul Tehnic este desființat, iar baza materială este transferată la București. Unii dintre profesori au rămas în Craiova, la Facultatea de Agronomie, la Uzina Electroputere, sau au plecat prin țară, la Institutul Politehnic din București, la Institutul Politehnic din Timișoara, la Institutul de Mine din Petroșani. Profir Degeratu a plecat la Petroșani, unde s-a remarcat prin preocuparea pentru aplicarea practică a celor mai noi rezultate științifice. În acest context, a obținut, în 1962, o bursă de specializare în Polonia pentru perfecționare prin doctorat. În 1965, a obținut titlul de doctor inginer cu teza Comanda optimală a instalațiilor de extracție cu motoare de curent continuu și redresoare comandate la Academia de Mine și Metalurgie din Cracovia, Polonia. Așa cum se întâmplă de obicei, tema de cercetare, începută în cadrul tezei, a rămas o preocupare constantă a profesorului Profir Degeratu. La întoarcerea din Polonia, În 1965 a obținut titlul didactic de conferențiar, iar în 1969 a devenit profesor universitar. În perioada 1967-1971 a predat la Institutul de Mine din Petroșani cursul de acționări și automatizări în industria minieră. O mențiune specială trebuie făcută pentru cursul facultativ de calculatoare. Iată ce spunea profesorul Profir de Geratu. Citez. Fiind în Polonia pentru doctorat 1962-1965, m-am trezit într-o altă lume, întrucât mai toate catedrele tehnice erau dotate cu calculator. Revenind în țară, în 1965, am făcut demersurile necesare și, în câțiva ani, facultatea a fost dotată cu un calculator american PDP. Am încheiat citatul. Având dotarea necesară, profesorul Profier de Geratu i-a antrenat pe studenți pentru cercetări de vârf la vremea aceea. Iată două exemple. Citez. Calculator specializat pentru determinarea proprietăților rocilor. Am încheiat citatul. Și, citez, comanda adaptivă a acționării combinelor miniere. Am încheiat citatul. În 1971 s-a mutat la Universitatea din Craiova. A predat la Facultatea de Electrotehnică cursurile de acționări electrice, teoria sistemelor și reglaj automat și optimizarea acționărilor electrice. Activitatea de cercetare a profesorului Profier de Geratu se regăsește în toate componentele specifice. O atenție deosebită a acordat cercurilor științifice studențești, asigurând astfel formarea specialiștilor în domeniul cercetării încă din perioada studiilor universitare. De altfel, concepția domniei sale era următoarea. Tema proiectului de diplomă, care se susține la sfârșitul anului 5, trebuie aleasă încă din anul 3, iar rezultatele intermediare trebuie să fie prezentate la sesiunile cercurilor științifice studențești. Pentru ca studenții să se obișnuiască cu prezentarea unei lucrări în comunitatea specialiștilor, rezultatele proiectelor de diplomă erau prezentate la faza națională a cercurilor științifice studențești, iar în colectivul lucrării erau incluși și studenți din anul 4 sau 3 care participau efectiv la elaborarea lucrării și la prezentarea acesteia. Așadar, studenții erau obișnuiți cu lucrul în echipă. Temele abordate erau de avangardă. Spre exemplu, la sesiunea cercurilor științifice studențești din 1967 s-au prezentat lucrările conceperea unor elemente de automatizare în construcție cu siguranță intrinsecă și automatizarea stațiilor de pompare pe bază de elemente de comutație statică. Consider însă că valențele specifice domniei sale se regăsesc în activitatea de elaborare a tezelor de doctorat de către doctoranzii pe care i-a coordonat. În 1969 a obținut calitatea de conducător științific de doctorat în specialitatea electromecanică minieră la Institutul de Mine din Petroșani, apoi în 1988 și la Universitatea din Craiova în specialitatea mașini, aparate și acționări electrice. A finalizat 19 teze de doctorat la Petroșani și 15 teze la Craiova. Contribuțiile domniei sale se referă la identificarea de noi direcții de cercetare și la metodologia elaborării lucrărilor de cercetare. Pentru a susține aceste afirmații, voi da câteva titluri de teze de doctorat coordonate de profesorul Profier de Geratu. Conducerea optimală a sistemelor de acționare electrică, respectiv conducerea optimală a instalațiilor de transport continuu cu bandă. Este interesant de menționat că unul dintre doctoranzi, Dovan Giap, venise pentru studii universitare din Vietnam prin 1971, în perioada finală a războiului din această țară, care a durat din 1955 până în 1975. Reîntors în Vietnam, Do Van Giap a ocupat funcții importante într-unul din ministerele economice ale țării sale. Mai trebuie spus că mulți dintre doctoranzii domniei sale au avut contribuții notabile în industria din Oltenia și din toată țara, de altfel. Printr-o activitate complexă și susținută, profesorul Profir de Geratu a reușit să fondeze la Institutul de Mine din Petroșani o școală de automatică prin dezvoltarea disciplinei acționări și automatizări în industria minieră, prin crearea laboratoarelor electronică industrială și mașini de calcul, automatizări industriale miniere și de preparare, dar și prin coordonarea unor teme de cercetare de vârf la vremea aceea, cum ar fi automatizarea stațiilor de pompare pe bază de elemente de comutație statică sau conducerea instalațiilor de extracție minieră cu microprocesoare. Subliniez că vorbim de anii 70, iar microprocesoarele erau la început. Viața are făgașurile ei, așa că în 1971 s-a transferat la Universitatea din Craiova. Iată ce spunea profesorul Profir de Geratu despre această schimbare. Citez. Când trebuia să urmeze culegerea roadelor, cu foarte mare părere de rău în 1971, a trebuit să părăsesc acest minunat colectiv, atât al catedrei, cât și al institutului în care am parcurs toate treptele didactice, de la asistent la profesor, șef de catedră și conducător științific de doctorat, transferându-mă la Facultatea de Electrotehnică a Universității din Craiova. Aceasta pentru a fi mai aproape de părinți care îmbătrâniseră. Am încheiat citatul. La Craiova a continuat cu aceeași dăruire misiunea de creator de școală, iar vorbele domniei sale, spuse în 2003, sunt edificatoare. Citez. Și aici, la Craiova, animat de aceleași idei, am luat-o de la început. Mai întâi, ca șef al catedrei de automatizări și calculatoare. Am coordonat organizarea unor laboratoare de specialitate și am impulsionat aducerea unui calculator VANG. Apoi, ca șef al catedrei de mașini, aparate și acționări electrice, în care acționările se limitau la două cadre didactice, m-am ocupat de formarea unui colectiv de acționări electrice, organizarea laboratoarelor și dotarea cu un calculator M18, de înființarea unei specializări de acționări electrice. Acum, făcând un bilanț, constat că majoritatea timpului l-am alocat colectivului, iar pentru mine prea puțin a rămas când puterile au început să mă părăsească. Am încheiat citatul. S-a remarcat prin rigoare științifică în numeroasele lucrări publicate în țară și străinătate și exigență pedagogică, reușind să creeze o școală de automatică la Universitatea din Petroșani și o școală de acționări electrice la Universitatea din Craiova. Conducător de doctorat, a format specialiști recunoscuți pe plan național și internațional. A avut contribuții notabile în organizarea Conferinței Naționale de Acționări Electrice, conferință itinerantă începută la Iași în anul 1972 de către profesorul Nicolae Boțan, dar care continuă să fie organizată și în prezent în diferite centre universitare. În anul 1984, ca recunoașterea meritelor profesorului Profir de Geratu, a patra ediție a acestei conferințe s-a desfășurat la Craiova. În anul 2003, a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din Petroșani, fiind omagiat pentru contribuția domniei sale la formarea multor specialiști din industrie și din învățământ. S-a stins din viață la data de 9 august 2006 în Craiova, dar este prezent mereu prin metodele pedagogice aplicate și acum la facultățile cu profil electric ale Universității din Craiova. Ca de obicei, la finalul episodului, pentru consolidarea informațiilor transmise azi, vă sugerez să faceți o plimbare prin Craiova. Mergeți pe strada Alexandru Ion Cuza până în fața clădirii Universității din Craiova. Aici, în anfiteatrul 005, și-au desfășurat activitatea primii studenți în electrotehnică din Craiova, studenții de la IMAE, Institutul de Mașini și Aparate Electrice din Craiova, printre care și personalitatea evocată azi. Era anul 1951. Mergeți până la sediul actual al facultăților cu profil electric, situat pe Bulevardul Decebal 107. Mozaicul montat pe frontischipiul corpului B redă scene din activitatea studențească. Acest mozaic a devenit, în timp, elementul reprezentativ pentru Școala de Electrotehnică din Craiova, înființată în 1951. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: bpcenergy.ro și prin consultanții noștri. BPC. Energie pentru orice.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul pe perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Zulu. Lângă tine, mereu.

0: beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radiosud.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluție.

0: în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri

Venire alzări după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare. Iată că vântul schimbării, da, aduce o schimbare. Este cea de-a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Șeful statului a precizat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, misiune pe care premierul desemna s-a angajat să o îndeplinească. Președintele Nicușor Dan a declarat că a făcut alegerea în urma consultărilor pe care le-a avut la Palatul Cotroceni și a subliniat că este necesar ca țara noastră să aibă un guvern cât mai repede, pentru că prelungirea incertitudinii va afecta negativ viețile românilor. Așadar, decretul de desemnare va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial. Luca Niculescu va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și a merge cu ea în Parlament pentru a cere votul de investitură. Aceasta este informația zilei. Sperăm să reușească de această dată, de ce nu? Până la urmă trebuie să avem un guvern. 11 și 11 minute. Vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu și da, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours. Muzica e pregătită, Lady Gaga și Bruno Mars în prima jumătate de oră, Queen, dar și Taylor Swift. La 11 și 30 de minute avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica zilnică Părinți pe frecvență.

0: only on Radio Radio South.
1: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Îmi dai și mie bani de buzunar? O întrebare care mai devreme sau mai târziu apare în toate familiile. Și imediat vin alte întrebări. De la ce vârstă, cât îi dăm, zilnic, săptămânal sau lunar și mai ales îi oferim pur și simplu sau trebuie să muncească ceva pentru ei. Pentru că apare repede tentația, vrea bani, fă-ți patul. Ai dus gunoiul, primezi 10 lei. Ți-ai organizat camera, mai adăugăm ceva. Și, fără să ne dăm seama, putem transforma familia într-o mică firmă în care aproape fiecare gest vine cu factură. Dar banii de buzunar pot avea un rol mult mai interesant. Pot deveni un instrument de învățare. Cercetările despre socializarea financiară arată că experiențele concrete cu banii, împreună cu discuțiile purtate în familie, sunt asociate cu dezvoltarea cunoștințelor și comportamentelor financiare. Într-un studiu cu peste 1200 de adolescenți, discuțiile despre bani dintre părinți și copii au avut cea mai puternică legătură cu ceea ce știau și cu modul în care se raportau la bani. Cu alte cuvinte, nu este suficient să-i dăm bani. Trebuie să-i oferim și ocazia să învețe ce pot face cu ei. Așadar, când putem începe? Nu există o vârstă standard recomandată, dar un reper practic este momentul în care copilul începe să înțeleagă că banii sunt limitați și că o alegere exclude alta. Dacă am 20 de lei și cumpăr astăzi ceva de 20 de lei, mâine nu mai am acești 20 de lei pentru altceva. Pare banal pentru noi. Pentru un copil însă este una dintre primele lecții despre buget. Cât îi dăm? Nu există nici aici o formulă universală. Suma trebuie adaptată vârstei, posibilităților familiei și mai ales lucrurilor pentru care copilul devine responsabil. Mai important decât suma este să existe predictibilitate. De exemplu, aceștia sunt banii tăi pentru săptămâna aceasta. Și aici începe partea dificilă pentru părinte. Să-i oferim și puțină libertate. Dacă îi dăm copilului bani de buzunar, dar aprobăm fiecare leu cheltuit, nu mai sunt chiar banii lui. Sigur că stabilim limite. Nu orice produs este permis doar pentru că îl poate cumpăra, dar în interiorul limitelor, copilul trebuie să poată face și alegeri mai puțin inspirate. Și am să vă explic și de ce. Greșelile financiare de 10 sau 20 de lei sunt de regulă mult mai ieftine decât cele pe care le pot face la 25 de ani. Și ajungem și la întrebarea complicată. Plătim treburile din casă? Eu aș face aici o distinție importantă între contribuție și muncă suplimentară. Să strângă lucrurile, să pună farfuria la loc, să facă patul, să participe la ordine, sunt contribuții firești la viața familiei. Mesajul este locuim împreună și fiecare contribuie. Dacă plătim fiecare asemenea gest, există riscul să transmitem ajut doar dacă primești ceva. Dar dacă putem avea și activități suplimentare negociate separat, precum spălatul mașinii, ajutorul la o activitate mai mare, o responsabilitate care depășește sarcinile obișnuite, atunci poate exista și o recompensă financiară. Copilul descoperă astfel două lucruri diferite. În familie contribui pentru că aparțin familiei și uneori pot câștiga bani printr-un efort suplimentar. Ambele sunt lecții importante. Așadar, banii de buzunar nu sunt doar bani pentru înghețată, jocuri sau lucrurile pe care noi nu vrem să le cumpărăm. Sunt un mic laborator financiar. Acolo copilul poate cheltui, economisi, greși, aștepta și alege. Iar poate cea mai valoroasă lecție nu este câți bani primesc, ci ce aleg să fac cu banii pe care i-am. Pentru că banii se administrează bine abia după ce învățăm că fiecare alegere are un cost. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

poate să învinovățim sau învinovățim așa pe toată lumea atunci când vine vorba despre naționala de fotbal a României, care aseară a fost învinsă din nou de Suedia cu scorul de 1-0 în meciul din Liga Națiunilor din grupa B4 de pe Arena Națională din Capitală. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa națională de fotbal în actualul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. La Arena Națională din Capitală, în fața aproape 50.000 de oameni, tricolorii au intrat pe teren deciși să facă o figură frumoasă, dar au primit un gol în minutul 13 și chiar dacă au luptat și în repriza secundă, nu au reușit să întoarcă acest scor. 21 de grade Celsius la Craiova în acest moment, meteorologii anunță o maximă a zilei undeva la 26 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 5 grade Celsius. Mâine, o zi mai puțin însorită decât cea de astăzi, cel mai mult acoperiș, o temperatură maximă de până la 26 de grade se anunță la Craiova, iar joi vom avea chiar 27 de grade Celsius. Aproximativ 6 minute rămase până la ora prânzului, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hour la Radio Sud. Până la fix, Cindy Lopole, ascultăm și Nico Svertis.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Elvis Presley la Happy Hour, sunt o 9:12:10. Este momentul să trecem puțin prin calendarul zilei și să aflăm cele mai importante evenimente legate de ziua de 6 octombrie. Notăm pentru început anul 1600, atunci când a avut loc la Florența premiera operei Euridice, compusă de Peri, creată cu ocazia nunții lui Henric al IV-lea cu Maria de Medici. În anul 1711, la 6 octombrie, în Moldova începea instaurarea domniilor fanariote, primul domn fanariot din Moldova fiind Nicolae Mavrocordat. În 1979, Papa Ioan Paul al II-lea devine primul pontif care vizitează Casa Albă, iar în 1990, la 6 octombrie, este lansată sonda spațială Ulysses, care avea drept obiectiv studiul în regiunea vecină Soarelui, de la ecuator la cei doi poli, pe durata unui ciclu solar. Un an mai târziu, în 1991, la 6 octombrie, actrița americană Elizabeth Taylor se căsătorea cu muncitorul în construcții Larry Fortescue, pe care l-a cunoscut într-un centru de reabilitare pentru consumul de alcool. Acesta a fost cel de-al 7-lea soț al actriței, de care se va despărți 5 ani mai târziu. În 1995, tot într-o zi de 6 octombrie, într-un articol din revista Nature, s-a prezentat descoperirea primei exoplanete aflată pe orbita unei stele din secvența principală, iar în anul 2010, la 6 octombrie, se înființează Instagram, aplicația de partajare a fotografiilor. Da, iată, un an important, 2010. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră v-am pregătit Olivia Dean, ascultăm imediat și Eric Clapton cu Man in Love, iar spre final, Olivia Newton-John.
1: Muzica ta.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos în această dimineață din arestul central și dus la sediul de ICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia. Tot la sediul instituției a ajuns și soția sa, Cristela Georgescu, cea care a mers însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de zeci de susținători. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Vreme caldă și frumoasă, astăzi la Craiova 23 de grade Celsius sunt termometrele la această oră, maxima de astăzi va atinge 26 de grade, cerul va rămâne mai mult însorit, iar minima nopții următoare scăzută 5 grade Celsius. Mâine nu vom mai avea parte de atât de mult soare, cerul va fi mai mult acoperit, cel puțin asta arată momentan prognoza, iar temperatura maximă va rămâne la 26 de grade. Aproximativ 4 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix Ariana Grande, iar o nouă oră este deschisă de Imagine Dragons cu Sharks.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Tonight cu David Bowie, cel care reușea cel de-al șaselea number one în Marea Britanie, se întâmpla într-o zi de 6 octombrie în anul 1984. Este 13 și 9 minute, suntem la istoricul muzical al zilei. Și notăm în continuare anul 1973, atunci când Cher ajungea în fruntea topului Billboard cu Half Breed, cel de-al doilea său number one în Statele Unite. Tot într-o zi de 6 octombrie în anul 1982, Madonna își lansa single-ul de debut, intitulat Everybody, fără a fi un succes comercial însă. În 1985, Lionel Richie lansează albumul de debut al carierei solo, un disc care îi poartă numele și pe care este inclusă balada Truly. În 2007, într-o zi de 6 octombrie, în urma unui sondaj, Bohemian Rhapsody era declarat cel mai bun videoclip din istoria celor britanice, trupa Queen având nevoie în 1975 de doar 3 ore și 3500 de lire pentru a realiza cele 6 minute de imagini. Trecem la anul 2016, unde sunt două evenimente importante. Transformată în muzeu, reședința regretatului cântăreț american Prince se deschidea temporar pentru public la 6 octombrie și tot atunci trupa Rolling Stones anunța lansarea unui nou album de studio după o pauză de 11 ani. Rolling Stones vă propun să ascultăm și noi în continuare la Happy Hours, tot ora aceasta Alejandro Sanz și Shakira, dar și Billie Eilish.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

este, da, încă ne mișcă la propriu și la figurat. Este semnată Sabrina Carpenter, cea care deține atenția în Billboard Hot 100 și în prezent. 13:30. Polițiștii din cadrul biroului rutier Craiova au organizat și au desfășurat ieri în două intervale de timp în municipiul Craiova o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație cauzate de indisciplina pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de mopede și trotinete electrice, au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Iar în urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat aproximativ 80 de autovehicule și au legitimat 85 de persoane. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 11.000 de lei. De asemenea, polițiștii rutieri recomandă participanților la trafic să respecte regulile de circulație, pietonii să manifeste atenție când traversează strada, atenția le poate salva viața, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice le recomandă să poarte casca de protecție, aceasta poate face diferența în cazul unui impact.

polițiștii rutieri vor fi în continuare prezenți în teren pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație, au mai informat reprezentanții IPJ Dolj. De asemenea, proprietarii de trotinete au făcut de 5 ori mai multe accidente decât cei ce le închiriază, arată o statistică. Una dintre explicații este că în cazul trotinetelor care funcționează regulamentar, viteza maximă legală este de 25 de km pe oră. Trotinetele electrice deținute de persoane private au fost implicate în de 5 ori mai multe accidente decât cele închiriate, arată statistica dată publicității chiar astăzi. A fost analizată perioada ultimelor 18 luni în care s-au înregistrat aproximativ 2700 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor deținute individual. Așadar, mare atenție, fie că sunteți pieton, fie că sunteți

deoarece nu ajungem cu mult mai devreme. Un alt studiu dat publicității tot astăzi arată că aproape jumătate dintre români sunt îngrijorați de sărăcie. 40% dintre români se tem că nu își vor putea permite alimente în următorul an. Asta este într-adevăr îngrijorător. 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, arată Eurobarometrul privind percepția europenilor asupra

0: Only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

The Killers pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 24 de grade Celsius la această oră în Craiova, vânt slab și cer însorit. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 5 grade Celsius, iar maxima de astăzi va urca până la 26 de grade. Și mâine vom avea 26 de grade la Craiova, însă cerul va rămâne mai mult acoperit. Cel puțin asta arată momentan prognoza. În mai puțin de 2 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Gloria, iar o nouă oră este deschisă de Hozier cu Take Me to Church.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

Tina Turner în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14:10. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens pentru susținerea unui program realist de guvernare. Iar președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind nominalizarea ca premier a lui Luca Niculescu, un document care a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta are acum la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa și programul cu care va încerca să obțină votul de investitură în Parlament. Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens. Între timp, PSD și PNL condiționează sprijinul pentru viitorul premier de prezentarea miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Coldplay v-am pregătit pentru prima jumătate de oră Rimmon Tonight, iar spre final Wet Wet Wet, Love Is All Around. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât

bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Îmi dai și mie bani de buzunar? O întrebare care mai devreme sau mai târziu apare în toate familiile. Și imediat vin alte întrebări. De la ce vârstă, cât îi dăm, zilnic, săptămânal sau lunar și mai ales îi oferim pur și simplu sau trebuie să muncească ceva pentru ei. Pentru că apare repede tentația, vrea bani, fă-ți patul. Ai dus gunoiul, primi 10 lei. Ți-ai organizat camera, mai adăugăm ceva. Și, fără să ne dăm seama, putem transforma familia într-o mică firmă în care aproape fiecare gest vine cu o factură. Dar banii de buzunar pot avea un rol mult mai interesant. Pot deveni un instrument de învățare. Cercetările despre socializarea financiară arată că experiențele concrete cu banii, împreună cu discuțiile purtate în familie, sunt asociate cu dezvoltarea cunoștințelor și comportamentelor financiare. Într-un studiu cu peste 1200 de adolescenți, discuțiile despre bani dintre părinți și copii au avut cea mai puternică legătură cu ceea ce știau și cu modul în care se raportau la bani. Cu alte cuvinte, nu este suficient să-i dăm bani. Trebuie să-i oferim și ocazia să învețe ce pot face cu ei. Așadar, când putem începe? Nu există o vârstă standard recomandată, dar un reper practic este momentul în care copilul începe să înțeleagă că banii sunt limitați și că o alegere exclude alta. Dacă am 20 de lei și cumpăr astăzi ceva de 20 de lei, mâine nu mai am acești 20 de lei pentru altceva. Pare banal pentru noi. Pentru un copil însă este una dintre primele lecții despre buget. Cât îi dăm? Nu există nici aici o formulă universală. Suma trebuie adaptată vârstei, posibilităților familiei și mai ales lucrurilor pentru care copilul devine responsabil. Mai important decât suma este să existe predictibilitate. De exemplu, aceștia sunt banii tăi pentru săptămâna aceasta. Și aici începe partea dificilă pentru părinte. Să-i oferim și puțină libertate. Dacă îi dăm copilului bani de buzunar, dar aprobăm fiecare leu cheltuit, nu mai sunt chiar banii lui. Sigur că stabilim limite. Nu orice produs este permis doar pentru că îl poate cumpăra, dar în interiorul limitelor, copilul trebuie să poată face și alegeri mai puțin inspirate. Și am să vă explic și de ce. Greșelile financiare de 10 sau 20 de lei sunt de regulă mult mai ieftine decât cele pe care le pot face la 25 de ani. Și ajungem și la întrebarea complicată. Plătim treburile din casă? Eu aș face aici o distinție importantă între contribuție și muncă suplimentară. Să strângă lucrurile, să pună farfuria la loc, să facă patul, să participe la ordine, sunt contribuții firești la viața familiei. Mesajul este locuim împreună și fiecare contribuie. Dacă plătim fiecare asemenea gest, există riscul să transmitem ajut doar dacă primești ceva. Dar dacă putem avea și activități suplimentare, negociate,

mai mare, o responsabilitate care depășește sarcinile obișnuite, atunci poate exista și o recompensă financiară. Copilul descoperă astfel două lucruri diferite. În familie contribui pentru că aparțin familiei și uneori pot câștiga bani printr-un efort suplimentar. Ambele sunt lecții importante. Așadar, banii de buzunar nu sunt doar bani pentru înghețată, jocuri sau lucrurile pe care noi nu vrem să le cumpărăm. Sunt un mic laborator financiar. Acolo copilul poate cheltui, economisi, greși, aștepta și alege. Iar poate cea mai valoroasă lecție nu este câți bani primesc, ci ce aleg să fac cu banii pe care i-am. Pentru că banii se administrează bine abia după ce învățăm că fiecare alegere are un cost. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio 7.

0: Only on Radio, Radio South. În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio

One Republic pe final de Happy Hours la Radio Sud, 14:49. Avem soare în continuare la Craiova, 25 de grade Celsius în termometre, minima nopții următoare undeva la 5 grade. Da, o toamnă colorată va fi și mâine, însă ceva mai întunecată, mai mult în nord decât soare mâine și o maximă termică de 26 de grade la Craiova. Acestea fiind zise, încheiem aici ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de muzică bună și informații interesante. Sunt Daniela Diaconu, vă salut!

0: pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sub, lângă tine mereu. Radio Sub.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0762

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio, Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.7.

0: Clausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Jungla literelor de Ursula Boznanski. Cu un vuiet prelung, în junglă se dezlănțui o furtună. Era atât de puternică încât vântul îndoia copacii până la pământ. Într-unul dintre acești copaci, unul foarte înalt, trăia o maimuțică. Trăia acolo de când se știa. Însă o asemenea furtună nu mai văzuse nici când. Prin fața ochilor ei zburau tot felul de lucruri ciudate, mari și mici, pătrate și rotunde. Curând după aceea, mai zbură ceva prin apropiere. Arăta ca o minge croncănitoare de pene roșii, galbene și albastre. Vino lângă mine! Aici e liniște și ești în siguranță! Strigă maimuța, fiindcă îl recunoscuse pe papagal, vecinul ei, care locuia la câțiva copaci distanță. Papagalul început să dea cât putea de repede din aripile lui roșii, galbene și albastre și, în cele din urmă, reuși să ajungă până la copacul maimuței. Mulțumesc! Croncăni papagalul. Mi-era teamă că voi ajunge în Patagonia. După 2 ore, furtuna se potoli. Maimuța privi în jurul ei. Ce harababură! De crângile copacilor atârnau fructe ciudate. Nu mai văzuse astfel de fructe până atunci.
3: Astea nu sunt fructe!
1: Croncăni papagalul roșu, galben și albastru.
3: Sunt litere!
1: Poți să le păstrezi? Îl întreabă maimuța.
3: Nu prea cred, răspunse papagalul. Dar, în primul rând, spune-mi ce animal ești.
1: Sunt o maimuță, zise maimuța.
3: Bine, spuse papagalul, tu ai toate literele. De acestea,
1: arătă el spre literele care atârnau de crengile copacilor,
3: nu ai nevoie, probabil că aparțin altor animale.
1: Înțeleg, zise maimuța. Atunci o să le adun pe toate ca să nu se piardă. Zis și făcut. Maimuța urcă și coboră pe crengile copacului până când adună toate literele și le înșirui ordonat pe coada ei.
3: Bravo!
1: O lăudă papagalul roșu, galben și albastru.
3: Acum hai să facem o plimbare.
1: Cei doi nu se plimbară prea departe. Ajunseră la un luminiș în care un animal mare și cafeniu, cu coarne rotunjite, se uita în jur dezorientat, ca și cum n-ar fi fost prea sigur ce se petrece cu el. Din când în când, culegea din copaci frunze pe care apoi le mesteca șovăielnic.
3: Privește, strigă papagalul, se pare că acestui animal îi lipsește ceva.
1: Maimuța își adună tot curajul și se apropie de animalul cel mare.
3: Cine ești tu?
1: Întrebă ea precaută.
3: Sunt un nu,
1: răspunse nu cu privirile plecate.
3: Dar nu simt deloc că aș fi asta. Bietului animal îi lipsește o literă,
1: își dădu seama papagalul.
3: Hai să vedem dacă o găsim pe cea potrivită.
1: Papagalul alese cu ciocul câteva litere mai frumoase de pe coada maimuței și le așeză pe jos. Făcu el gânditor.
3: Cred că va trebui să vedem care dintre aceste litere îi se potrivește prietenului nostru, nu.
1: Maimuța alese un O frumos și rotund, dar nu îl mirosine încrezător.
3: Nu? Scutură nu din cap. Sunt aproape sigur că nu sunt un O-nu, nici S-nu, nici P-nu, dar nici D-nu, nu vreau nu să fie.
1: În cele din urmă, maimuțica a găsit un G minunat și, cu toate că fusese un pic deformat de la furtună, nu început să sară în sus de bucurie.
3: Un gnu! Asta e! Sunt un gnu! Un gnu! Iuhu! Un gnu!
1: Le mulțumi călduros papagalului și maimuței și plecă tropăind mai departe.
3: Mi-a plăcut!
1: Strigă maimuța strălucind de bucurie.
3: Hai să mergem mai departe și să găsim și alte animale!
1: Tocmai când rostea aceste cuvinte, se împiedică de un furtun verde cenușiu, aflat pe jos în mijlocul potecii.
3: Au!
1: Strigă maimuța.
3: Vai, vai, vai!
1: Se văicări furtunul.
3: Vai! Vai, vai, sunt un biet arpe!
4: Dar nu e un furtun, își dădu seama maimuța. Este un animal?
3: O, da,
4: spuse animalul, ridicându-și capul.
3: Sunt un arpe și nu mă simt deloc bine.
4: Ești foarte lung și drept? Poate de aceea, spuse maimuța.
3: Ba nu sunt drept,
4: susâi arpele, încercând să se încolocească, însă nu reuși decât să se încălcească de tot ca un mare nod.
3: Crezi că animalului acesta îi lipsește o literă?
4: Întrebă maimuța în șoaptă.
3: Sunt sigur de asta, răspunse papagalul, și cred că știu care este aceea.
4: Maimuța așeză din nou pe jos literele pe care le adunase.
3: Papagalul stătu pe gânduri câteva clipe, apoi, cu un ochi de cunoscător, culese cu ciocul un șâf frumos curbat și îl întinse arpelui.
4: Șarpe! Silabisi acesta de îndată ce căpătă o culoare verde mai pronunțată.
3: E mult mai bine acum!
4: Grozav! Făcu papagalul.
3: Bine că mi-am dat seama!
4: De data asta a fost ușor.
3: Ești un șarpe.
4: Asta e, sunt un șarpe.
3: Un șarpe.
4: Mulțumesc, susâi bucuros șarpele, care între timp se înverzise complet.
3: Se descălci imediat și plecă șerpuind în zigzag.
4: Bravo, făcu maimuțica uimită. Ești atât de deștept, papagalule.
3: Oh,
4: zâmbi papagalul flatat.
3: Nu e așa de greu. Poți și tu.
4: Chiar crezi asta?
3: Firește! La următorul animal care are nevoie de ajutorul nostru va fi rândul tău.
4: Dar cu cutreierară multă vreme până când întâlniră un alt animal.
3: De fapt, erau gata-gata să nu-l observe, căci la început nu văzură decât o coadă lungă cu dungi negre și galbene care a târnat dintr-un copac.
4: Maimuța o apucă, crezând că e o liană mai neobișnuită, și trase de ea curioasă.
3: Se auzi o bufnitură puternică și în fața lor ateriză un animal mare, vărgat, care gemea.
4: De ce m-ai dat jos de pe creangă?
3: Întreba animalul abia auzit.
4: Mă simt atât de slăbit încât nu voi mai putea urca acolo.
3: Îmi pare tare rău, zise maimuța.
4: Apropo, eu sunt o maimuță.
3: Pot să te întreb cine ești tu?
4: Încerca să fie politicoasă, simțindu-se vinovată pentru că îl făcuse pe animalul acela mare să cadă din copac.
3: Nu ți-ai dat seama?
4: O întreabă animalul.
3: Sunt un igru!
4: Maimuța se scârpină în cap.
3: Îmi pare rău, dar nu am mai auzit de un asemenea animal.
4: Poate îți lipsește ceva?
3: Cum ar fi o literă?
4: Igrul rămase pe gânduri.
3: Făcu el în cele din urmă.
4: S-ar putea.
3: Dar care anume?
4: O să aflăm imediat, răspunse maimuța încântată.
3: Puse repede literele pe jos, alese un Z foarte mare și îl întinse igrului.
4: Zigru?
3: Oftă igrul și clătină hotărât din cap.
4: Nici vorba.
3: Atunci maimuța ridică de pe jos un M.
4: Migru?
3: Întrebă igrul furios.
4: Atunci maimuța mai făcă o încercare cu un R frumos rotunjit, dar igrul își acoperi chipul cu labele și oftă încet.
3: Nu există niciun rigru, spuse papagalul și își întinse aripile roșii, galbene și albastre.
4: Maimuța se simți insultată de remarca lui.
3: Nu pare așa de ușor cum ai spus tu,
4: se plânse ea.
3: Papagalul căzu pe gânduri.
4: Cred că știu ce literă îi lipsește domnului igru, dar nu sunt așa de sigur că ar fi o idee bună să-i o înapoiem.
3: Mă tem că, dacă domnul igru redevine complet, va fi un animal foarte periculos.
4: Vă rog, imploră igrul, nici nu știți cum mă simt, fără puteri, fără să pot mușca.
3: Păi, partea cu mușcatul e cea care mă neliniștește, zice papagalul.
4: Pe voi nu o să vă mușc, pe cuvântul meu,
3: promise igrul.
4: Bine,
3: se învoi papagalul.
4: Hai să vedem dacă îți găsim acum litera potrivită.
3: Eu vreau să o găsesc, strigă maimuța.
4: Se gândi bine și deodată găsi în apropierea ei un T mare și galben, care avea chiar și dungi ca fenii dacă te uitai cu atenție.
3: Cred că știu răspunsul!
4: Se bucură maimuța și îl puse pe T la picioarele igrului. Igrul începu să toarcă fericit, înșfăcă iute litera T și se transformă imediat în tigrul sălbatic care fusese înainte de furtună.
3: Acum o să rag puțin, ca să arăt cât sunt de fericit, îi avertiză el.
4: Maimuța și papagalul de-abia avură timp să-și acopere urechile înainte ca tigrul să ragă atât de tare încât ecoul se auzi în toată jungla.
3: Oh, mă simt mult mai bine acum, spuse el și se urcă repede în copac. Vă mulțumesc!
4: Apoi dispăru. Epuizată, maimuța se așeză pe o piatră.
3: Am obosit și mi-e foame,
4: oftă ea. Papagalul se uită de jur împrejur. Uite acolo, un arbore de mango. De ce nu te duci să mănânci câteva fructe? Maimuțica se cățără cu viteza fulgerului în pom și culese trei mango mari și coapte. Apoi se auzi un zgomot puternic și maimuța a fost aruncată la pământ. Așa ceva nu îi se mai întâmplase. O durea spatele și zăcea culcată, înconjurată de fructele de mango. Însă nu doar de ele. Un animal negru cu aripi ciudate și urechi ascuțite stătea întins lângă ea pe jos. Nu se mișca. Maimuța se ridică și se scutură.
0: Ce s-a întâmplat?
4: Îl întrebă ea pe papagal.
3: Animalul pe care îl vezi aici s-a lovit în zbor de copac, răspunse acesta. De fapt, n-ar trebui să zboare în timpul zilei.
4: Papagalul se îndreptă spre animal și îl ciuguli ușor cu ciocul de o aripă. Acesta deschise ochii.
3: Mă doare capul, spuse animalul. Nu-i de mirare, spuse sever papagalul. Tocmai te-ai dat cu capul de copac.
4: E din cauza luminii puternice, spuse animalul.
3: Mă derutează.
4: Probabil ai pierdut și o literă, își dădu cu părerea papagalul.
3: Hai să vedem ce putem face pentru tine.
4: Nu, strigă maimuța.
3: Pe el nu vreau să-l ajut.
4: M-a aruncat la pământ.
3: Din copac. Și uite ce-a mai rămas din fructele mele. S-au stricat.
4: Papagalul clătină din cap.
3: Dar n-a făcut-o intenționat. Uită-te la el, nu se simte bine.
4: Nu mi pasă, mormăi maimuțica. Totuși, aduse literele în locul unde zăcea animalul.
3: Ce ești tu?
4: Îl întrebă ea.
3: Un iliac, răspunse acesta.
4: Știu, sună prostește.
3: Cam complicat, spuse papagalul legănându-se de pe un picior pe celălalt. Tu ce crezi, maimuțico?
0: Iliac nu sună atât de rău, răspunse maimuța.
4: Dar după o atentă cercetare a literelor, găsiră un L negru ca noaptea care îi se potrivea perfect. Liliacul dădu din aripi, apoi început să caște.
3: Asta nu e ora mea. Mă întorc în peștera mea de liliac și aștept până când apune soarele.
4: Apoi își luă zborul, însă nu înainte de a scutura trei fructe de mango din pom.
3: Îmi place felul acesta de a mulțumi, spuse maimuțica, mușcând cu atâta poftă din fructul copt de mango, încât împroșcă zeamă în jur.
4: Apoi, papagalul și maimuța își continuară drumul, împărțind litere aici și colo, până când maimuța se opri deodată și ciuli urechile.
1: Se aude un foșnet, zise el. Auzi și tu foșnetul, papagalule?
4: Papagalul ascultă cu atenție, apoi dădu din cap.
3: Aceasta este marea.
4: Mai merseră o vreme, apoi ajunseră pe țărmul mării.
3: Maimuța făcu ochii mari. Nu mai văzuse niciodată atâta apă.
1: Ce multă apă,
3: se minună ea.
1: Știai că există o apă atât de mare, papagalule?
4: Dar, înainte ca papagalul să apuce să-i răspundă, văzură două animale înotând spre ei, unul mic și altul foarte mare.
1: Cel mare era uriaș, astfel încât nu putu să înoate până la țărm.
4: Privea trist, iar de undeva, dintr-un orificiu de pe spatele lui, țâșnea un mic șuvoi de apă.
3: Animalul cel mic înotă până aproape de picioarele maimuței.
1: Maimuța era uimită.
3: Uite, papagalule, un animal de apă care arată ca șarpele cel lung de mai devreme.
0: Da, spuse papagalul, aproape ca el.
4: Animalul acvatic care arăta ca un șarpe se uită de jur împrejur, de parcă ar fi căutat ceva.
3: Ai pierdut ceva? Întreabă papagalul.
0: Da, bolborosi animalul. Amândoi am pierdut câte ceva. Unul dintre lucrurile pe care le duce prietenul tău.
3: Acestea sunt litere, îl lămuri maimuța.
0: Te ajutăm noi.
3: Ce animal ești tu?
0: Sunt un ghilă,
4: răspunse animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
0: Iar eu o alenă,
4: se smiorcăie animalul acvatic uriaș.
3: Văd că trăiți amândoi în apă, deși sunteți animale atât de diferite, spuse gânditoare maimuța.
5: Da, însă eu sunt o alenă,
3: se văcări animalul gigantic.
6: Iar eu sunt o înghilă,
3: adăugă animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
5: Nu-mi dau seama deloc ce animale sunt acestea, îi zise maimuțica papagalului. Mai bine am merge mai departe.
3: Nu te grăbi, îi zise papagalul.
5: Mi-a venit o idee.
3: Scoase două litere de pe coada maimuței și întinse una animalului care semăna cu un șarpe. Era un A roz cu buline. Anghila era fericită.
6: Un A era exact ce lipsea unei anghile ca mine,
3: spuse ea radioasă, plecând să înoate în valurile lungi. Animalul gigantic rămase pe loc.
5: Ați găsit și pentru mine ceva?
3: Întrebă el sfios.
5: Cred că da.
3: Încearcă asta, strigă maimuța și aruncă în mare, cât putu de departe, o literă mare de un albastru cenușiu. Alena se scufundă și reapăru imediat la suprafață, ținând litera M pe cap.
5: Ar trebui să fiu o malenă?
3: Încearcă și cu asta, croncăni papagalul, aruncându-i un B. Malena se scufundă din nou și când apăru, era o balenă cenușie în toată puterea cuvântului.
5: Era un B,
3: spuse ea fericită.
5: Ar fi trebuit să știu.
3: Sunt o balenă.
5: O balenă.
3: De pe spatele ei țâșni o fântână arteziană, apoi se scufundă din nou. Când își lua rămas bun de la ei, lovi atât de tare apa cu coada ei puternică, încât udă tot țărmul.
6: S-a făcut târziu, zise maimuța, iar nouă ne-au mai rămas încă multe litere. Știi cât de grele sunt? Nu mai place să fac asta.
3: Te înțeleg, te înțeleg, croncăni papagalul. Fii atentă cum o să facem acum, totul altfel. Dădu cu putere din aripi și început să zboare în cercuri largi deasupra junglei.
5: Atenție la mine, toate animalele! Avem literele voastre! Dacă vă lipsește una, veniți să o luați!
3: Maimuța aruncă în aer literele rămase. În jurul lor se auziră foșnete. Din toate părțile, animalele junglei veneau în salturi, târându-se, mergând în patru labe sau sărind, susâind sau lătrând, mormâind sau uguind, bâzâind sau ciripind. Ele se uitară la litere și fiecare și-o luă pe cea care îi lipsea.
5: Ai avut o idee grozavă, spuse maimuța atunci când toate animalele plecară fericite.
3: Păcat că nu ți-a venit mai devreme.
5: Atunci n-am mai fi bătut atâta drum.
7: Nu înțeleg de ce spui asta,
3: replică papagalul.
5: A fost o plimbare frumoasă,
3: dar în curând apune soarele. Trebuie să ne grăbim dacă vrem să ajungem acasă înainte de lăsarea întunericului.
5: Bine, hai să mergem acasă și să mâncăm niște banane împreună,
3: spuse maimuța și se uită spre literele care rămăseseră împrăștiate.
5: Crezi că le putem lăsa aici?
3: M-am săturat să le iau cu mine peste tot.
5: Cred că da, răspunse papagalul. Dacă are cineva nevoie de ele, o să le găsească aici.
3: Maimuța așeză pe nisip în ordine literele care străluceau în lumina după amiezii. Apoi plecă împreună cu papagalul înapoi în jur.
8: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură. Ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg oltean care a petrecut mai mulți ani departe de Craiova. Discutam despre oameni importanți din România. Ca să-l conving că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, chimiști, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. M-a ascultat atent, cu evidentă surprindere, apoi mi-a spus: pe mine m-ai convins, dar te sfătuiesc să le spui asta și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din știință și tehnică, în care, la început, să vă povestesc despre personalități născute în Oltenia, care au avut contribuții importante la dezvoltarea științei și tehnicii, la dezvoltarea unor domenii de activitate. Azi o să vă vorbesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, care este considerat cea mai importantă personalitate a agronomiei românești. Gheorghe Ionescu Șișești s-a născut la data de 16 octombrie 1885 în Șișești de Jos, un sat situat pe Valea Pârâului Coșuștea din județul Mehedinți. Tatăl său, Constantin Ionescu, preotul satului, și mama sa, casnică, s-au îngrijit cu dragoste de creșterea celor 11 copii născuți și educarea celor 8 rămași în viață, în număr egal, băieți și fete, 4 și 4, poate pentru a arăta și astfel satului echilibrul din familia lor. Gheorghe a fost primul copil al familiei și a rămas mereu primul în toate. A urmat școala primară din satul natal, unde învățătorul Trandafirescu aduna toți copiii satului într-o singură încăpere și le preda, pe rând, lecțiile de la clasa 1-a până la clasa 5-a. Gheorghe asculta cu atenție, de fiecare dată, toate lecțiile și poate de aceea a înțeles bine cum se construiește castelul fermecat al învățătorii de carte. Îi plăceau și lecțiile practice despre lucrările agricole și tainele naturii. Preotul din Șișești, tatăl său, era mulțumit și se gândea că fiul său cel mare îi va urma profesia, așa că l-a dus încrezător la seminarul teologic din Râmnicu-Vâlcea. Funcționarii de la seminar nu au ținut seama nici de visele preotului Constantin Ionescu, nici de cunoștințele candidatului Gheorghe Ionescu. Nu îndeplinea condiția de vârstă, era prea tânăr, așa că nu a fost admis. Preotul Constantin Ionescu putea să-l mai țină un an acasă, să-l ajute la treburile casei, dar s-a gândit că este mai bine să-l înscrie la liceul Traian din Turnu Severin, iar peste un an să-l transfere la seminarul teologic. Dar, așa cum se spune în satele noastre, ca și în satul meu din Mehedinți, tot răul este spre bine. Elevul Gheorghe Ionescu, sârguincios, disciplinat, inteligent, s-a făcut repede remarcat. A obținut o bursă de studii, apoi, în clasa a 4-a de liceu, a participat la un concurs organizat la București de Societatea Tinerimea Română. Și aici a fost primul, a fost cel mai bun. În anul 1905 a susținut examenul de absolvire a liceului, atât la secția reală, cât și la secția umanistă. Și de această dată a fost primul. De acum putea alege orice drum profesional. A decis să se facă inginer agronom. Deși profesorii săi au fost surprinși de această decizie, l-au susținut în demersul său de a merge în Germania la Școala Superioară de Agricultură din Hohenheim. Directorul liceului Traian și încă 17 profesori au semnat un certificat elogios prin care atestau calitățile fostului lor elev. Mai mult, i-au obținut un ajutor anual acordat din bugetul județului Mehedinți. În toamna anului 1906, după satisfacerea stagiului militar ca voluntar, a început cursurile de inginerie pe care le-a absolvit la data de 9 martie 1909 cu calificativul foarte bine spre eminent. S-a făcut remarcat și aici pentru spiritul său analitic și a fost sfătuit să-și continue studiile la Universitatea din Iena, secția de agronomie, pentru a obține titlul de doctor. Și-a ales o temă care îl lega de satul lui, și anume agricultura țărănească din România. La data de 11 februarie 1911, i s-a acordat titlul de doctor în agronomie, botanică și economie politică, cu distinția magna cum laude. Era al doilea român care obținea titlul de doctor la Universitatea din Iena. Primul a fost Grigore Antipa, care a obținut în 1892 titlul de doctor în științele naturii. În toamna anului 1911 a fost angajat ca inginer agronom la ferma Clenciu Spanțov din județul Ilfov. Ferma era proprietatea Ilfov. Ferma era proprietatea statului, așa că a putut să-și pună în valoare și calitățile de cercetător. Venise din Germania cu multe idei privind modernizarea agriculturii din România. A făcut numeroase experimente științifice pentru îmbunătățirea soiurilor de grâu, de porumb, de mazăre și de fasole. A prezentat o parte dintre aceste rezultate la Congresul Agricol organizat între 18 și 20 noiembrie 1912. Ministrul Agriculturii de la acea vreme a remarcat originalitatea lucrărilor și soluțiile inovative propuse de autor și i-a oferit postul de administrator al fermei Școlii Centrale de Agricultură de la Herăstrău. Aici și-a început activitatea didactică în 1913 în calitate de coordonator al practicii elevilor. În 1915, această instituție este transformată în unitate de învățământ superior și este denumită Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, iar Gheorghe Ionescu a fost numit conferențiar, apoi șef al Catedrei de Agronomie Generală, post pe care l-a ocupat până în 1958. Cercetarea făcea parte din viața lui Gheorghe Ionescu, așa că în 1928 a fondat Institutul Central de Cercetări Agricole, unde s-au efectuat primele cercetări agricole complexe organizate sistematic pe tot cuprinsul țării. Cercetările au urmărit obținerea de soiuri superioare de grâu și porumb, aplicarea diferențiată a îngrășămintelor după tipurile de sol, aplicarea metodelor de ameliorare a solurilor erodate, nisipoase, sărăturate. Aici s-a obținut, în 1943, prin selecție și hibridare, soiul de grâu A15, cu însușiri superioare de productivitate, cultivat până în 1965 pe mai bine de 2 milioane de hectare. Și aspectele teoretice au stat în atenția sa, el formulând legea proporțiilor armonice a factorilor de vegetație. Mai mult, într-o conferință ținută în 1935 la Asociația Generală a Inginerilor din România, Agir spunea: viața modernă se dezvoltă sub semnul matematicii, fiind necesară biologului, economistului, dar și artistului. Pentru aceste activități este considerat cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură din secolul 20. A scris încă din tinerețe. A debutat din vremea liceului cu articolul În chestiunea țărănească, în revista Albina. În timpul stagiului militar, adică în 1906, începe să colaboreze cu revista Ramuri din Craiova, în care va publica timp de 60 de ani, până în 1965. A publicat recenzii,

articole și novele. Ca student în Germania, a publicat articole de specialitate în revistele Câmpul și Jurnalul Societății Centrale Agricole din România. Iată câteva titluri. Pășunatul vitelor, livezile și îngrijirea lor, analiza laptelui. Până în 1961 a scris mereu. Contribuții la studiul grâului românesc din punct de vedere fitotehnic. În 1916, lunga Dunării și punerea ei în valoare, în 1933, rapița, 1934, cultura porumbului, 1936, principalele tipuri de soluri din România, 1939, agrotehnica, în 1947, buruienile și combaterea lor, în 1955. Lista poate continua. S-a bucurat de recunoaștere profesională. În 1925, la propunerea lui Grigore Antipa, a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1935 a devenit membru titular, crescând astfel numărul academicienilor cu rădăcini oltenești. A fost ales vicepreședinte al Academiei Române la data de 25 mai 1936. A mai ocupat această funcție între 1938 și 1941, respectiv 1959 și 1961. În anul 1961 a fost ales președinte al Societății Naționale Române pentru Științele Solului, pe care a condus-o până la sfârșitul vieții. A fost ministru al agriculturii în perioada 1931-1932, 1937-1938 și între 1939 și 1940. A obținut mai multe ordine și medalii deosebit de valoroase, dintre care amintim Steaua României în 1921, Coroana României în 1922, Croix de Commandeur de l'Ordre de Mérite Agricole în 1924, Chevalier de Légion d'Honneur 1930, Franța, Steaua României clasa 1 în 1938, Grand Officier de la Légion d'Honneur în 1940, acordată de guvernul francez. Nu și-a uitat satul. Și-a adus aminte de învățătorul Trandafirescu și de condițiile în care a învățat el. Din fonduri proprii a construit o școală nouă în Șișești de Jos. Cu toate acestea, se considera un om obișnuit care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat. Gheorghe Ionescu Șișești s-a stins din viață în data de 4 aprilie 1967 la Otopeni. După ce v-am povestit despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a agronomiei românești, vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să încercați să descoperiți comuna Șișești, situată la 100 de kilometri de Craiova. Treceți prin Filiaș, ajungeți la Strehaia și virați la dreapta spre Motru, cunoscutul oraș minier. Când ajungeți în Broșteni, virați ușor la stânga. După încă 10 kilometri, ați ajuns în comuna Șișești, în care s-a născut personalitatea despre care eu am povestit în această seară. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Jungla literelor de Ursula Boznanski. Cu un vuiet prelung, în junglă se dezlănțui o furtună. Era atât de puternică încât vântul îndoia copacii până la pământ. Într-unul dintre acești copaci, unul foarte înalt, trăia o maimuțică. Trăia acolo de când se știa, însă o asemenea furtună nu mai văzuse nici când. Prin fața ochilor ei zburau tot felul de lucruri ciudate, mari și mici, pătrate și rotunde. Curând după aceea, mai zbură ceva prin apropiere. Arăta ca o minge croncănitoare de pene roșii, galbene și albastre. Vine lângă mine! Aici e liniște și ești în siguranță! Strigă maimuța, fiindcă îl recunoscuse pe papagal, vecinul ei, care locuia la câțiva copaci distanță. Papagalul început să dea cât putea de repede din aripile lui roșii, galbene și albastre și, în cele din urmă, reuși să ajungă până la copacul maimuței.
5: Mulțumesc! Croncăni papagalul. Mi-era teamă că voi ajunge în Patagonia.
4: După 2 ore, furtuna se potoli. Maimuța privi în jurul ei. Ce harababură! De crângile copacilor atârnau fructe ciudate. Nu mai văzuse astfel de fructe până atunci.
5: Astea nu sunt fructe,
4: croncăni papagalul roșu, galben și albastru.
5: Sunt litere.
4: Pot să le păstrez? Îl întreabă maimuța.
5: Nu prea cred, răspunse papagalul. Dar, în primul rând, spune-mi ce animal ești.
4: Sunt o maimuță, zise maimuța.
5: Bine, spuse papagalul. Tu ai toate literele. De acestea,
4: arătă el spre literele care atârnau de crengile copacilor,
5: nu ai nevoie. Probabil că aparțin altor animale.
4: Înțeleg, zise maimuța.
5: Atunci o să le adun pe toate ca să nu se piardă.
4: Zis și făcut. Maimuța urcă și coboră pe crengile copacului până când adună toate literele și le înșirui ordonat pe coada ei.
5: Bravo!
4: O lăudă papagalul roșu, galben și albastru.
5: Acum hai să facem o plimbare.
4: Cei doi nu se plimbară prea departe. Ajunseră la un luminiș în care un animal mare și cafeniu, cu coarne rotunjite, se uita în jur dezorientat, ca și cum n-ar fi fost prea sigur ce se petrece cu el. Din când în când, culegea din copaci frunze pe care apoi le mesteca șovăielnic.
5: Privește, strigă papagalul, se pare că acestui animal îi lipsește ceva.
4: Maimuța își adună tot curajul și se apropie de animalul cel mare.
5: Cine ești tu?
4: Întrebă ea precaută.
5: Sunt un nu,
4: răspunse nu cu privirile plecate.
5: Dar nu simt deloc că aș fi asta. Bietului animal îi lipsește o literă,
4: își dădu seama papagalul.
5: Hai să vedem dacă o găsim pe cea potrivită.
4: Papagalul alese cu ciocul câteva litere mai frumoase de pe coada maimuței și le așeză pe jos. Făcu el gânditor.
5: Cred că va trebui să vedem care dintre aceste litere îi se potrivește prietenului nostru, nu.
4: Maimuța alese un O frumos și rotund, dar nu îl mirosine încrezător.
5: Nu?
4: Scutură nu din cap.
5: Sunt aproape sigur că nu sunt un O, nu. Nici snu, nici pnu, dar nici dnu, nu vreau nu să fie.
4: În cele din urmă, maimuțica găsi un G minunat și, cu toate că fusese un pic deformat de la furtună, nu începu să sară în sus de bucurie.
5: Un gnu! Asta e! Sunt un gnu! Un gnu! Iuhu! Un gnu!
4: Le mulțumi călduros papagalului și maimuței și plecă tropăind mai departe.
5: Mi-a plăcut! Strigă maimuța strălucind de bucurie. Hai să mergem mai departe și să găsim și alte animale!
4: Tocmai când rosti aceste cuvinte, se împiedică de un furtun verde cenușiu, aflat pe jos în mijlocul potecii.
5: Au!
4: Strigă maimuța.
5: Vai, vai, vai! se văicări furtunul. Vai, vai, sunt un biet arpe!
3: Dar nu e un furtun, își dădu seama maimuța. Este un animal.
5: O, da, spuse animalul ridicându-și capul. Sunt un arpe și nu mă simt deloc bine.
3: Ești foarte lung și drept, poate de aceea, spuse maimuța.
5: Ba nu sunt drept,
3: sâsâi arpele, încercând să se încolocească, însă nu reuși decât să se încălcească de tot ca un mare nod.
5: Crezi că animalului acesta îi lipsește o literă?
3: Întrebă maimuța în șoaptă.
5: Sunt sigur de asta, răspunse papagalul, și cred că știu care este aceea.
3: Maimuța așeză din nou pe jos literele pe care le adunase.
5: Papagalul stătu pe gânduri câteva clipe, apoi, cu un ochi de cunoscător, culese cu ciocul un șâf frumos curbat și îl întinse arpelui.
3: Șarpe!
5: Silabise acesta de îndată ce căpătă o culoare verde mai pronunțată.
3: E mult mai bine acum!
5: Grozav! Făcu papagalul. Bine că mi-am dat seama! De data asta a fost ușor.
3: Ești un șarpe.
5: Asta e, sunt un șarpe. Un șarpe.
3: Mulțumesc,
5: sâsâi bucuros șarpele, care între timp se înverzise complet. Se descălci imediat și plecă șerpuind în zigzag.
3: Bravo, făcu maimuțica uimită. Ești atât de deștept, papagalule.
5: Oh,
3: zâmbi papagalul flatat.
5: Nu e așa de greu. Poți și tu!
3: Chiar crezi asta?
5: Firește! La următorul animal care are nevoie de ajutorul nostru va fi rândul tău.
3: Dar cu cutreierară multă vreme până când întâlniră un alt animal. De fapt, erau gata să nu-l observe, căci la început nu văzură decât o coadă lungă cu dungi negre și galbene care a târnat dintr-un copac. Maimuța o apucă, crezând că e o liană mai neobișnuită, și trase de ea curioasă. Se auzi o bufnitură puternică și în fața lor ateriză un animal mare, vărgat, care gemea.
5: De ce m-ai dat jos de pe creangă?
3: Întreba animalul abia auzit.
5: Mă simt atât de slăbit încât nu voi mai putea urca acolo.
3: Îmi pare tare rău, zise maimuța.
5: Apropo, eu sunt o maimuță.
3: Pot să te întreb cine ești tu?
5: Încerca să fie politicoasă, simțindu-se vinovată pentru că îl făcuse pe animalul acela mare să cadă din copac.
3: Nu ți-ai dat seama?
5: O întreabă animalul.
3: Sunt un igru!
5: Maimuța se scârpină în cap.
3: Îmi pare rău, dar nu am mai auzit de un asemenea animal.
5: Poate îți lipsește ceva?
3: Cum ar fi o literă?
5: Igrul rămase pe gânduri.
3: Făcu el în cele din urmă.
5: S-ar putea.
3: Dar care anume?
5: O să aflăm imediat, răspunse maimuța încântată. Puse repede literele pe jos, alese un Z foarte mare și îl întinse igrului.
3: Zigru?
5: Oftă igrul și clătină hotărât din cap.
3: Nici vorba!
5: Atunci maimuța ridică de pe jos un M.
3: Migru?
5: Întrebă igrul furios.
3: Atunci maimuța mai făcu o încercare cu un R frumos rotunjit, dar igrul își acoperi chipul cu labele și oftă încet.
5: Nu există niciun rigru, spuse papagalul și își întinse aripile roșii, galbene și albastre.
3: Maimuța se simți insultată de remarca lui.
5: Nu pare așa de ușor cum ai spus tu, se plânse ea.
3: Papagalul căzu pe gânduri.
5: Cred că știu ce literă îi lipsește domnului igru, dar nu sunt așa de sigur că ar fi o idee bună să-i o înapoiem. Mă tem că, dacă domnul igru redevine complet, va fi un animal foarte periculos.
3: Vă rog, imploră igrul, nici nu știți cum mă simt, fără puteri, fără să pot mușca.
5: Păi, partea cu mușcatul e cea care mă neliniștește, zice papagalul.
3: Pe voi nu o să vă mușc, pe cuvântul meu, promise igrul.
5: Bine, se învoi papagalul.
3: Hai să vedem dacă îți găsim acum litera potrivită.
5: Eu vreau să o găsesc, strigă maimuța.
3: Se gândi bine și deodată găsi în apropierea ei un T mare și galben, care avea chiar și dungi ca fenii dacă te uitai cu atenție.
5: Cred că știu răspunsul!
3: Se bucură maimuța și îl puse pe T la picioarele igrului. Igrul începu să toarcă fericit, Înșfăcă iute litera T și se transformă imediat în tigrul sălbatic care fusese înainte de furtună.
5: Acum o să rag puțin, ca să arăt cât sunt de fericit, îi avertiză el.
3: Maimuța și papagalul de-abia avură timp să-și acopere urechile înainte ca tigrul să ragă atât de tare încât ecoul se auzi în toată jungla.
5: Mă simt mult mai bine acum, spuse el și se urcă repede în copac. Vă mulțumesc!
3: Apoi dispăru. Epuizată, maimuța se așeză pe o piatră.
5: Am obosit și mi-e foame,
3: oftă ea. Papagalul se uită de jur împrejur. Uite acolo, un arbore de mango. De ce nu te duci să mănânci câteva fructe? Maimuțica se cățără cu viteza fulgerului în pom și culese 3 mango mari și coapte. Apoi se auzi un zgomot puternic și maimuța fu aruncată la pământ. Așa ceva nu îi se mai întâmplase. O durea spatele și zăcea culcată, înconjurată de fructele de mango. Însă nu doar de ele. Un animal negru cu aripi ciudate și urechi ascuțite stătea întins lângă ea pe jos. Nu se mișca. Maimuța se ridică și se scutură.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Îl întrebă ea pe papagal.
5: Animalul pe care îl vezi aici s-a lovit în zbor de copac, răspunse acesta. De fapt, n-ar trebui să zboare în timpul zilei.
3: Papagalul se îndreptă spre animal și îl ciuguli ușor cu ciocul de o aripă. Acesta deschise ochii.
5: Mă doare capul, spuse animalul. Nu-i de mirare, spuse sever papagalul. Tocmai te-ai dat cu capul de copac.
3: E din cauza luminii puternice, spuse animalul.
5: Mă derutează. Probabil ai pierdut și o literă,
3: își dădu cu părerea papagalul.
5: Hai să vedem ce putem face pentru tine.
3: Nu, strigă maimuța.
5: Pe el nu vreau să-l ajut.
3: M-a aruncat la pământ.
5: Din copac. Și uite ce-a mai rămas din fructele mele. S-au stricat.
3: Papagalul clătină din cap.
5: Dar n-a făcut-o intenționat. Uite-te la el, nu se simte bine.
3: Nu mi pasă, mormăi maimuțica. Totuși, aduse literele în locul unde zăcea animalul.
5: Ce ești tu?
3: Îl întrebă ea.
5: Un iliac,
3: răspunse acesta.
5: Știu, sună prostește.
3: Cam complicat, spuse papagalul, legănându-se de pe un picior pe celălalt.
5: Tu ce crezi, maimuțico? Iliac nu sună atât de rău,
3: răspunse maimuța. Dar după o atentă cercetare a literelor, găsiră un L negru ca noaptea care îi se potrivea perfect. Liliacul dădu din aripi, apoi începu să caște.
5: Asta nu e ora mea. Mă întorc în peștera mea de liliac și aștept până când apune soarele.
3: Apoi își luă zborul, însă nu înainte de a scutura 3 fructe de mango din pom.
5: Îmi place felul acesta de a mulțumi,
3: spuse maimuțica, mușcând cu atâta poftă din fructul cop de mango, încât împroșcă zeamă în jur. Apoi, papagalul și maimuța își continuară drumul, împărțind litere aici și colo, până când maimuța se opri deodată și ciuli urechile.
1: Se aude un foșnet, zise el. Auzi și tu foșnetul, papagalule?
3: Papagalul ascultă cu atenție, apoi dădu din cap.
5: Aceasta este marea.
3: Mai merseră o vreme, apoi ajunseră pe țărmul mării.
5: Maimuța a făcut ochii mari. Nu mai văzuse niciodată atâta apă.
1: Ce multă apă,
3: se minună ea.
5: Știai că există o apă atât de mare, papagalule?
3: Dar, înainte ca papagalul să apuce să-i răspundă, văzură două animale înotând spre ei, unul mic și altul foarte mare.
5: Cel mare era uriaș, astfel încât nu putu să înoate până la țărm.
3: Privea trist, iar de undeva, dintr-un orificiu de pe spatele lui, țâșnea un mic șuvoi de apă. Animalul cel mic înotă până aproape de picioarele maimuței.
5: Maimuța era uimită. Uite, papagalule, un animal de apă care arată ca șarpele cel lung de mai devreme.
3: Da, spuse papagalul, aproape ca el.
5: Animalul acvatic care arăta ca un șarpe se uită de jur împrejur, de parcă ar fi căutat ceva.
3: Ai pierdut ceva? Întreabă papagalul.
5: Da, bolborosi animalul. Amândoi am pierdut câte ceva. Unul dintre lucrurile pe care le duce prietenul tău.
3: Acestea sunt litere, îl lămuri maimuța.
5: Te ajutăm noi. Ce animal ești tu?
3: Sunt un ghilă, răspunse animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
6: iar eu o alenă.
3: Se smiorcăi animalul acvatic uriaș.
5: Văd că trăiți amândoi în apă, deși sunteți animale atât de diferite, spuse gânditoare maimuța.
6: Da, însă eu sunt o alenă,
3: se văcări animalul gigantic.
5: Iar eu sunt o înghilă,
3: adăugă animalul acvatic care semăna cu un șarpe.
6: Nu-mi dau seama deloc ce animale sunt acestea, îi zise maimuțica papagalului. Mai bine am merge mai departe.
5: Nu te grăbi, îi zise papagalul.
6: Mi-a venit o idee.
3: Scoase două litere de pe coada maimuței și întinse una animalului care semăna cu un șarpe. Era un A roz cu buline. Anghila era fericită.
5: Un A era exact ce îi lipsea unei anghile ca mine,
3: spuse ea radioasă, plecând să înoate în valurile lungi. Animalul gigantic rămase pe loc.
6: Ați găsit și pentru mine ceva?
3: Întrebă el sfios.
5: Cred că da.
3: Încearcă asta, strigă maimuța și aruncă în mare, cât putu de departe, o literă mare de un albastru cenușiu. Alena se scufundă și reapăru imediat la suprafață, ținând litera M pe cap.
6: Ar trebui să fiu o malenă?
5: Încearcă și cu asta,
3: croncăni papagalul, aruncându-i un B. Malena se scufundă din nou și când apăru, era o balenă cenușie în toată puterea cuvântului.
6: Era un B,
3: spuse ea fericită.
6: Ar fi trebuit să știu.
5: Sunt o balenă.
6: O balenă.
3: De pe spatele ei țâșni o fântână arteziană, apoi se scufundă din nou. Când își lua rămas bun de la ei, lovi atât de tare apa cu coada ei puternică, încât udă tot țărmul.
5: S-a făcut târziu, zise maimuța, iar nouă ne-au mai rămas încă multe litere. Știi cât de grele sunt? Nu mai place să fac asta.
6: Te înțeleg, te înțeleg,
3: croncăni papagalul.
6: Fii atentă cum o să facem acum, totul altfel.
3: Dădu cu putere din aripi și început să zboare în cercuri largi deasupra junglei.
6: Atenție la mine, toate animalele! Avem literele voastre! Dacă vă lipsește una, veniți să o luați!
3: Maimuța aruncă în aer literele rămase. În jurul lor se auziră foșnete. Din toate părțile, animalele junglei veneau în salturi, târându-se, mergând în patru labe sau sărind, sâsâind sau lătrând, mormâind sau uguind, buzâind sau ciripind. Ele se uitară la litere și fiecare și-o luă pe cea care îi lipsea.
6: Ai avut o idee grozavă, spuse maimuța atunci când toate animalele plecară fericite.
5: Păcat că nu ți-a venit mai devreme.
6: Atunci n-am mai fi bătut atâta drum.
5: Nu înțeleg de ce spui asta,
3: replică papagalul.
5: A fost o plimbare frumoasă, dar în curând apune soarele. Trebuie să ne grăbim dacă vrem să ajungem acasă înainte de lăsarea întunericului.
6: Bine, hai să mergem acasă și să mâncăm niște banane împreună,
3: spuse maimuța și se uită spre literele care rămăseseră împrăștiate.
5: Crezi că le putem lăsa aici? M-am săturat să le iau cu mine peste tot.
6: Cred că da, răspunse papagalul.
5: Dacă are cineva nevoie de ele, o să le găsească aici.
3: Maimuța așeză pe nisip în ordine literele care străluceau în lumina după amiezii. Apoi plecă împreună cu papagalul înapoi în jur.
7: Radio Sim, fabricat în Craiova.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.